خیالوں میں اسی کے ہم کروٹیں بدلتے رہے، وہ نہیں تھے پاس مگر انہی کو یاد کرتے رہے۔ چاہت بھرے دو دلوں کی داستان چپکے چپکے اثر کرنے لگی، رہ رہ کر دھڑکنوں میں بس ایک ہی پکار اٹھتی رہی۔

جب سامنے آ ہی گئے وہ تقدیر میری ہنسی پڑی، کیا خوب دیوانے ہوتے ہیں، نظروں میں محبت کے پھول کھل اٹھتے ہیں، سانسیں مہک اٹھتی ہیں، فضاؤں میں رنگ بکھر گئے اور آپس میں شکایتیں بھی تو یہی کرنے لگے۔

0: چاندنی رات میں اپنے دل کی بات کہتے ہوئے بلکہ اصرار کرتے ہوئے کہ ان کے دل کی داستان کوئی سن لے. یہ وہ کلاکار ہیں جو ہم سب کے دل و دماغ میں آج تک چھائے ہوئے ہیں, اور یہ امر کلاکار ہیں, مشہور نرماتا, نردیشک, ابھینیتا, سدا بہار دیوانند جی.
1: جی, اور منیشا جی, ایک اور وشیشن لگانا آپ بھول گئی ہیں, انہیں چاکلیٹ ہیرو کے روپ میں جانا جاتا تھا.
0: بے حد خوبصورت شخصیت کے دیو صاحب اپنے ایک اسٹائل کی وجہ سے جانے جاتے تھے, اور وہ اسٹائل اس کے بعد نہ ہوئی
1: اور نہ ہوگی. جی بالکل, چاہے ان کی ادا کپڑوں کے بارے میں ہو یا باتوں کی, یعنی ان کا ڈائلگ ڈیلیوری کا جو اسٹائل تھا وہ بڑا ہی نرالا تھا.
0: بالکل, دیو صاحب کے بارے میں جب ہمارے شروتا سنتے ہیں تو آپ ہی نہیں, ہم سب کے ذہن میں وہ تصویریں تازہ ہونے لگتی ہیں, بہت سے گیت تازہ ہونے لگتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی جینت جی نے کہا کہ ان کی ایکٹ ہمارے سامنے تازہ ہونے لگتی ہے. ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے, دیو صاحب 26 ستمبر 1923 کو جنمے تھے شروتاؤں.
1: جی, اور وہ جگہ تھی شکر گڑھ, تحصیل گرداسپور, پنجاب, اور ان کا مول نام تھا دھرم دیو آنند.
0: ایڈوکیٹ پشوری مل آنند کے چار بیٹوں میں سے ایک تھے دیوانند صاحب, اور ان کا نمبر تھا تیسرا. جی. سب سے بڑے بھائی تھے منموہن آنند, پھر چیتن آنند, پھر دیوانند, اور پھر وجے آنند.
1: وجے آنند کو ہم گولڈی آنند کے نام سے بھی جانتے ہیں,
0: اور ان کی ایک بہن
1: شیل کانتا کپور.
0: ان کے بیٹے شیکھر کپور صاحب کو ہم سب جانتے ہیں مشہور نرماتا نردیشک کے روپ میں. تو اس طرح سے دیوانند صاحب کے وہ ہوئے بھانجے, یعنی شیکھر کپور جی ہوئے دیوانند جی کے بھانجے.
1: جی, دیوانند صاحب کی سکولی پڑھائی جو ہے وہ ڈلہوزی میں ہوئی, پھر وہ کالج جوائن کرنے کے لیے دھرمشالہ آ گئے, اور یونیورسٹی کی پڑھائی کرنے کے لیے لاہور چلے گئے.
0: جی, اور انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا تھا انہوں نے. وہ نفاست ان میں جو آئی اور انگریزی جو ایک اسٹائل آیا, وہ شاید اس انگلش لٹریچر کو پڑھنے کی وجہ سے آیا.
1: جی, کہا جاتا ہے گریگری پیک سے وہ بہت پریرت تھے.
0: جی ہاں, اور دیوانند صاحب نے بعد میں جب ممبئی میں اپنا کریئر شروع کیا تو وہ وقت 1940 کی شروعات.
1: جی ہاں, اور انہوں نے ممبئی کے چرچ گیٹ میں ملٹری سینسس آفس میں نوکری کر لی.
0: جی ہاں,
1: اور مجھے یاد ہے ایک مشہور پتریکا ہے ریڈرز ڈائجسٹ.
0: جی جی,
1: اس میں دیوانند صاحب نے اپنا انوبھو لکھا تھا کہ اس وقت خطوں کو انہیں پڑھ کر کے طے کرنا ہوتا ہے کہ اس پتر کو آگے جانے دیا جائے یا نہیں.
0: اچھا,
1: اور اس میں جو پاریوارک